0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Mamma?
1: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: høydepunkter.
1: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
2: Absolutt.
1: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
2: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og veldig stolt av det, så lager den denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
3: Hvor mange høner har du?
2: Jeg har fem.
3: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
2: Fordi jeg stolte.
3: Oh, ja.
2: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det de.
3: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
2: Nei, det de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da er de ferdige.
1: Okay,
2: så, de er veldig stolte.
1: Det er å legge egget som er viktig.
2: Ja. Og så glemmer de det, og så går de. Det rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de altså. Der, vil du høre navnene på hønene mine?
1: Ja,
2: takk. Okay. Thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
3: Jeg føler at vi Bonnie Tyler, er det oppgått?
2: Nei, Bonnie Raitt.
3: Bonnie Raitt, ja.
2: Doris Day.
3: Patsy.
2: Loretta Lynn. Patsy, det var Patsy og Edina, det for Abfab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
1: Ok.
2: Abfab?
1: Ja,
2: ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
3: Nei, jeg skal forsøke det. Johan Cecilia, hva det aller beste med å ha høner?
2: Det aller beste?
3: Ja.
2: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da. Så det, jeg spiser så jævlig mye egg. Så de er veldig gode. Fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si.
3: Ja, ja.
2: Det er dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, er at høner er fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det er verdens beste. Altså, hallo?
1: Ja.
2: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
3: Det er så hyggelig.
1: Og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
2: Ja.
3: Altså, for et liv. Hvorfor har ikke alle høner?
2: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
3: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
2: Jeg husker Even i
3: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
2: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer fire, på grunn av rev.
1: Ja, jo da.
2: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte, da. Bonnie ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det når de kommer løpende mot meg. Så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
3: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det er skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
2: Ja.
3: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Liker.
3: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
1: Bror.
3: Bror er riktig, yes. Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
1: Jeg blir skikkelig stresset.
2: Jeg er ordentlig stresset.
1: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå.
3: Ok Kjetil, du har 200 kroner. Det er vi nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
3: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
3: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
1: 14.15. Da er jeg fremme 14.15. 15.00.
3: Helt riktig, veldig bra.
2: Ja, dette er hyggelig oppgaver.
3: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar. Hva er fotosyntesen?
2: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når det er noen blomster og bier og sånn.
1: Blomster
2: på en måte.
3: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
1: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
2: Energi og planter.
1: Ja, det er noe
3: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
1: Jeg bare husker det som en slags sånn rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
3: Ha et siste oppgave til regelen. Okay. Hva er et sort hull?
1: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
3: Jeg gir deg poeng for den.
1: Jo, men det er sånn at alt blir liksom trukket sammen.
3: Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
1: Tusen hjertelig takk.
3: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Hva du kan velge selv.
1: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
2: Det det mest Kjetil at jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til, men
2: kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sant. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dagen etterpå,
2: du trenger
1: det. Så fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk, og så et stort lokk uten boks. Sånn tøpperver fryseboks.
2: Gikk de søpla I går?
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, vi har besøk av Selda Ekiz, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill.
4: Du er så flink til ordspill.
3: Så gøy. Gleder du deg?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, men jeg synes det er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
4: Ja, tiden, det er
3: på grunn
4: sant.
3: Av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
4: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
4: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Der var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn? Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
4: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
4: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper-bil?
4: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
3: 176.
2: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
4: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Det trommer etter.
4: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
4: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42, okay, 42. Bra forslag.
4: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
4: Og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
4: Ufestet?
2: Løse doruller.
4: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
4: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig. Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe du kan drive med helgen også.
4: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket om oss selv.
3: Takk for at jeg fikk være her og dumme.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden sommer.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: Hvertfall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
5: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: En härlig tanke hvis det var sånn at man fikk betalt hver gang man sa til den og de man var glad i, at man var glad i dem. Ja, da ville man kanskje bli millionær in a week or two.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Nei.
7: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
11: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Steinsprut og ruteskift.
1: Ja, når neste VM da?
7: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.